Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja pokret Majka enklava Srebrenica i Žepa uputili su uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zahtjev za, kako navode, hitnu zaštitu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, a povodom rezolucije Hrvatskog sabora i deklaracije Svesrpskog sabora. U dopisu izražavaju zabrinutost zbog sadržaja oba dokumenta, ocjenjujući da predstavljaju miješanje unutrašnje ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine i prijetnju njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Istovremeno su pozvali Europsku uniju, Vijeće za provedbu mira, Ujedinjene nacije i države svjedoke Dejtonskog mirovnog sporazuma na, kako navode, odlučnije djelovanje u zaštiti mira, stabilnosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Općina Novo Sarajevo i javna ustanova Opća bolnica primarius dr. Abdullah Nakaš potpisale su ugovor o financiranju nabavke termoboksova za transport i distribuciju hrane za porođajni odjel. Nabavkom opreme unaprijedit će se uslovi rada i kvalitet usluge za porodilje uz sigurniji transport i očuvanje kvalitete obroka, a u skladu s bolničkim standardima. Danas se očekuje sunčano uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se mjera zaštite od visokih temperatura. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost. U jutarnjim satima gužvi uglavnom ima na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuju se na većini putnih pravaca, posebno prema jugu naše zemlje, obzirom da je pred nama vikend. Gdje god da krenuli, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula će razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uvode pravila za korištenje električnih romobila. Prema prijedlogu, romobilom bi mogle upravljati osobe starije od 14 godina uz obaveznu kacigu, zvučni signal i odgovarajuću svjetlosnu i reflektujuću opremu u uslovima smanjene vidljivosti. Električni romobil bi bio definisan kao vozilo čija brzina ne prelazi 25 km na sat i snagu motora od 0,6 kW. Zabranjena bi bila vožnja autoputevima pod utjecajem alkohola i droga, prevoz drugih osoba, kao i prekoračenje dozvoljene brzine. Predviđene su i kazne za nepropisnu vožnju, parkiranje i tehnički neispravne romobile, a cilj izmjena je povećanje sigurnosti u saobraćaju i usklađivanje propisa sa evropskim praksama. Općina Novo Sarajevo i javna ustanova Opća bolnica primarius dr. Abdullah Nakaš potpisale su ugovor o financiranju nabavke termoboksova za transport i distribuciju hrane za porođajni odjel. Nabavkom opreme unaprijedit će se uslovi rada i kvalitet usluge za porodilje uz sigurniji transport i očuvanje kvalitete obroka, a u skladu s bolničkim standardima. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk i predstavnici Sarajevo Film Festivala održali su koordinacioni sastanak s predstavnicima javnih preduzeća, ministarstava i službi uključenih u organizaciju 32. izdanja festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Istaknuto je da festival okuplja više hiljada filmskih profesionalaca, više od 100.000 posjetilaca i brojne turiste, zbog čega je važna koordinacija svih nadležnih institucija. Organizatori su potvrdili da ni ove godine neće biti vatrometa, dok će službe pojačati aktivnosti na održavanju javnih površina, sigurnosti, saobraćaju i komunalnom redu tokom trajanja festivala.

0: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni tržišni turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, Poskok. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori s privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva ističu da je cilj ove mjere podrška promociji domaćih kompanija, uspostavljanju novih poslovnih kontakata i jačanju njihove konkurentnosti. Resorni ministar Samir Šibonjić poručio je da će ministarstvo nastaviti provoditi programe koji privrednicima otvaraju nove mogućnosti za razvoj poslovanja.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla dobiti prva jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Predstavnički dom parlamentarne skupštine 22. jula razmatraće izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja, kojima se propisuje da romobil mogu voziti osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige. Predviđene su i kazne za vožnju pod uticajem alkohola, prekoračenje brzine, nepropisno parkiranje i druge prekršaje. Cilj novih pravila je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i usklađivanje domaćih propisa sa evropskim standardima. Federacija Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati hitni medicinski tim za djelovanje u vanrednim situacijama prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je formirati posebno obučene timove koji će u slučaju zemljotresa, poplava i drugih prirodnih nesreća moći brzo i efikasno pružiti medicinsku pomoć. Planirano je da tim bude potpuno operativan i samoodrživ najmanje 14 dana na terenu. Našu zemlju danas očekuje vrhunac kratkog toplotnog vala uz temperature do 39 stepeni i narandžasto upozorenje u većem dijelu zemlje. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana. Od vikenda slijedi postepeno osvježenje uz pljuskovi i grmljavinu u Bosni, dok će Hercegovina ostati uglavnom sunčana. Vijesti su završene, nove su u 11 sati.
2: Vozači, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas i poštujte sve saobraćajne propise. Uvjeti za vožnju za sad su povoljni, jedino magla i niska oblačnost u kotlinama i uz riječne tokove ponegdje smanjuje vidljivost. U jutarnjim satima gužvi uglavnom ima na gradskim saobraćajnicama, u toku dana bit će još i veće. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, već je pojačan promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalima se zasad ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
1: Medijski promotor TNT grupacija.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Historijski muzej Bosne i Hercegovine zatražio hitne mjere zaštite zbog radova na izgradnji muzeja savremene umjetnosti Ars Avi u neposrednoj blizini. Iz muzeja upozoravaju na moguću ugroženost objekta, zbirki, zaposlenih i posjetilaca. Premijer kantona Sarajevo u ostavci Niha Duk poručio je da su provedene zaštitne mjere i osiguran stručni nadzor, te da je za restauraciju historijskog muzeja osigurano 1,7 miliona maraka. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 160.000 maraka za unapređenje uslova u 15 osnovnih i 3 srednje škole. Veći dio sredstava biće uložen u sanaciju i opremanje školskih objekata, uključujući rekonstrukciju krovova i toaleta, opremanje kabineta te nabavku informatičke opreme. Za obnovu bibliotečkog fonda osnovnih škola predviđeno je 30.000 maraka. Ljekari upozoravaju građane da tokom ekstremnih vrućina izbjegavaju boravak na otvorenom između 10 i 17 sati, redovno piju vodu i borave u rashlađenim prostorijama. Poseban oprez preporučuje se starim osobama, djeci, trudnicama i hroničnim bolesnicima. U slučaju vrtoglavice, mučnine, izrazite slabosti ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah reagovati i pozvati hitnu pomoć. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, snižena 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali šnit, snižena 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 3 sloja Diva, snižena 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, snižena 35% na 4,50.
0: Best, moja trgovina. Radio Ten Ten.
6: Where's all my soul sisters?

0: Biznis vijesti.
1: Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori s privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva ističu da je cilj ove mjere podrška promociji domaćih kompanija, uspostavljanju novih poslovnih kontakata i jačanju njihove konkurentnosti. Resorni ministar Samir Šibonjić poručio je da će ministarstvo nastaviti provoditi programe koji privrednicima otvaraju nove mogućnosti za razvoj poslovanja.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Store. Centar tehnike.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd. Noću. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na 160 najprometnijih raskrsnica u Sarajevu uvedeno je adaptivno upravljanje saobraćajem. Novi semafori uz pomoć kamera, radara i senzora prilagođavaju trajanje svjetlosti i signala trenutnom protoku vozila i pješaka. Pješaci sada trebaju pritisnuti žuti taster kako bi najavili prelazak ulice, dok je za lijepe i slabovidne osobe uvedena zvučna signalizacija. Projekat je vrijedan 20 miliona maraka. Posthumna izložba pejsaža Osoj i Prisoj slikara Erdoana Morankića bit će otvorena u ponedjeljak 20. jula u 18 sati u Sarajevskoj vijećnici. Izložba donosi radove nastale u posljednjim godinama umjetnikovog života i bit će dostupna posjetiocima do 31. jula. Organizatori ističu da postavka predstavlja trajno sjećanje na Morankićev doprinos bosansko-hercegovačkom slikarstvu. Zbog sanacije većeg kvara na glavnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo, veći dio Sarajeva će u ponedjeljak 20. jula od 5 sati imati otežano vodosnabdjevanje. Voda će se isporučivati pod smanjenim pritiskom, a prekidi su mogući posebno u naseljima na višim kotama i višim spratovima. Građanima se preporučuje da unaprijed osiguraju dovoljne količine vode. Slušali ste vijesti u podne, nove su u 13 sati.
2: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda u toku i sezona godišnjih odmora, što je dobitna kombinacija za pojačan promet vozila i gužve na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, kako u većim gradskim centrima, tako i na graničnim prijelazima. Pojačan je promet vozila već sada na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Duljani, Priska, Deleuša i Zupci. S obzirom da je stanje na graničnim prijelazima promjenjivo, vozače savjetujemo da prije polaska na put pogledaju kamere na web stranici Bihamka. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
4: Marija Šerifović.
3: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite. Vrtni stol 80 x 80 x 74 cm 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90 x 205 x 10 desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su vijesti, ja sam Alem Sinanović. Federalna vlada dala je saglasnost na privremeno povećanje penzija za 3,5% počev od 1. jula. Konačan procenat usklađivanja biće poznat nakon objave zvaničnih podataka o rastu cijena i bruto plaća. Eventualna razlika biće naknadno obračunata i isplaćena penzionerima retroaktivno od julske penzije. Vozače u Bosni i Hercegovini u narednim danima očekuje novo poskupljenje goriva, cijena litra mogla bi ponovo premašiti 3 marke. Najveće posljedice osjećaju prevoznici koji najavljuju rast cijena svojih usluga. Istovremeno je potpisani ugovor o uvođenju obaveznog markiranja goriva, što bi trebalo omogućiti bolju kontrolu kvalitete, zaštitu potrošača i suzbijanje nezakonite trgovine. Zavodi za javno zdravstvo uputili su preporuke građanima zbog visokih temperatura i toplotnog vala koji mogu izazvati dehidraciju, toplotnu iscrpljenost i pogoršanje hroničnih bolesti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom sve do 17 sati, redovno unose tečnost i borave u rashlađenim prostorijama. Poseban oprez preporučuje se starim osobama, djeci, trudnicama i hroničnim bolesnicima, dok poslodavci trebaju prilagoditi radne aktivnosti vremenski uslovima. Stručnjaci upozoravaju da simptomi poput vrtoglavice, glavobolje, mučnine i visoke tjelesne temperature mogu ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme izazvane vrućinama. Toliko u vijestima, nove su u 14 sati.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori s privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva ističu da je cilj ove mjere podrška promociji domaćih kompanija, uspostavljanju novih poslovnih kontakata i jačanju njihove konkurentnosti. Resorni ministar Samir Šibunjić poručio je da će ministarstvo nastaviti provoditi programe koji privrednicima otvaraju nove mogućnosti za razvoj poslovanja.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa, multivitamin, 1,5 liter džusi, sniženo 15% na 2 marke 15. Tjestenina 500 grama Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1 marku 75. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su vijesti, ja sam Alem Sinanović. Otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima obratio se ispred vlade kantona Sarajevo tražeći odgovornost nadležnih. Mirnes Fatić je podnio krivične prijave protiv ministrice obrazovanja Naide Hota Muminović i još nekoliko osoba tvrdeći da se slučaj odugovlači i zataškava. Porodica navodi da dječak i dalje ima traume i strah od vrtića. Federacija je dobila novi plan upravljanja otpadom, prvi nakon višegodišnje pauze. Dokument predviđa veće stope reciklaže, odvojeno prikupljanje otpada i zatvaranje nesanitarnih deponija te razvoj reciklažnih dvorišta i kompostana. Procijenjena vrijednost planiranih ulaganja iznosi oko 1,7 milijardi maraka, a cilj je usklađivanje sistema sa evropskim standardima i smanjenje broja divljih deponija. Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla dobiti prva jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Predstavnički dom parlamentarne skupštine 22. jula razmatraće izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja kojima se propisuje da romobil mogu voziti osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige. Predviđene su i kazne za vožnju pod uticajem alkohola, prekoračenje brzine, nepropisno parkiranje i druge prekršaje. Cilj novih pravila je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i usklađivanje domaćih propisa sa evropskim standardima. Toliko u vijestima u 14 sati, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Vežite sigurnosni pojas, držite veće ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i gdje god da krenuli, naoružajte se strpljenjem. Kraj radne sedmice donosi velike gužve na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, kako gradskim centrima, tako i na graničnim prijelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje uz najbolji radio u gradu.

0: Toto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba,
2: prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao, bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama. Radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina osigurala je nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, što je bio jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Nogometni klub Čelik predstavio je novo pojačanje među stativama Vladimira Savića, iskusnog golmana koji stiže iz Srbije. Tokom karijere upisao je 55 nastupa u najvišem rangu srbijanskog nogometa i kupu Srbije, čime donosi neophodno iskustvo i dodatnu konkurenciju na golmanskoj poziciji. I Sloboda iz Tuzle dovela je pojačanje. Novi član tuzlanske ekipe postao je iskusni defanzivac Marin Galić. Iza sebe ima gotovo 200 nastupa u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a tokom karijere nastupao je i za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa Zrinskim je osvojio naslov prvaka Bosne i Hercegovine, dok iskustvo sticao i u hrvatskom, poljskom i crnogorskom prvenstvu. Ugovor je potpisan na godinu dana sa opcijom produženja za još jednu godinu. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Smail Prevljak postaće novi igrač hrvatskog prvaka Dinama. Nakon što je odigrao vrhunsku sezonu u ekipi Istre iz Pule, gdje je zabio 15 golova u 34 nastupa, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Prevljak dobio je ponudu zagrebačkog Dinama, te je odlučio prihvatiti. BH napadač dogovorio je dvogodišnju saradnju sa hrvatskim prvakom. Istra će inkasirati 800.000 eura, a Prevljaku će ovo biti potpis karijere, iako je nosio dres Herte iz Salzburga. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Elvisa Kelmendija zbog izazivanja opće opasnosti. Tereti se da je 22. marta na Iliđi, vozeći automobil, kroz prozor ispalio 12 hitaca iz pištolja i ugrozio putnike, prolaznike i goste ugostiteljskih objekata. Tužilaštvo je predložilo saslušanje 5 svjedoka i izvođenje oko 40 dokaza. U kantonu Sarajevo nastavljaju ulagati u preventivnu zdravstvenu zaštitu. Na okruglom stolu posvećenoj ovoj temi istaknuto je da su programi ranog otkrivanja prošireni na 6 najčešćih vrsta karcinoma, dok je povećani broj HPV vakcinacija. Nadležni poručuju da je najveći izazov i dalje slab odziv građana na preventivne preglede, te apeliraju na stanovništvo da više brine o vlastitom zdravlju i redovno obavlja preventivne kontrole. Semezdin Mehmedinović uskoro objavljuje novu knjigu Tuzlanski stenogrami, koja je nastala na nesvakidašnji način izgovaranjem teksta u mikrofon. Zbog zdravstvenih problema i artritisa, poznati BH književnik koristio je aplikaciju koja govor pretvara u tekst. Mehmedinović ističe da ga je upravo pisanje održalo u najtežim trenucima bolesti, a nova knjiga donosi priče o djetinjstvu, Tuzli i sjećanjima. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Είσαι ο Σούπερμαν ή Batman, άκου τρέμα.
1: Radio Temtem.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT Radio.

0: Biznis vijesti.
1: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Sistem bi trebao omogućiti lakšu kontrolu porijekla kvalitete i poreznog statusa benzina i dizela na domaćem tržištu. Posao će narednih 5 godina obavljati američka kompanija Authentics. Istovremeno postoji mogućnost da uvođenje markiranja utječe na cijene goriva na benzinskim pumpama. Sarajevo će i ove godine biti domaćin jednog od najvažnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, 100 najvećih u BiH i regionu, te Međunarodnog sajma privrede i konferencije 100 Expo. Projekat 100 najvećih već 39 godina predstavlja najrelevantniji pregled BiH privrede. Ovogodišnji sajam 20. i 21. oktobra bit će značajno veći i sadržajniji uz nacionalni paviljon Hrvatske i nastavak partnerstva sa Srbijom. Prema preliminarnim rezultatima za ovu godinu rangirane su ukupno 942 kompanije, od kojih je čak 330 novih na listama. Promet evidentiran putem fiskalnih kasa u Federaciji u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je skoro 37 milijardi maraka, 36,9 milijardi. U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast od 3,58%, odnosno oko 1,27 milijardi maraka više. Samo u junu promet je iznosio 6,29 milijardi. Najveći broj fiskalnih uređaja registrovan je u Sarajevskoj općini Centar, dok je najveći promet u junu ostvaren na području općine Iliđa.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Policijski službenici SIPE uhapsili su u Sarajevu državljanina Njemačke i Hrvatske za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica Interpola. Osoba se potražuje zbog sumnje na neovlašteni promet opojnih drogama, za što je prema njemačkom zakonodavstvu zapriječena kazna do 15 godina zatvora. Uhapšeni će biti predat sudu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo jednomjesečni pritvor za Adnana Lokvančića, osumnjičenog za ubistvo majke i brata u Hrasnici. Pritvor je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Odbrana je najavila zahtjev za neuropsihijatrijsko vještačenje, dok bi kantonalni sud odluku o pritvoru trebao donijeti u roku od 24 sata. U Sarajevu je stigao drugi od ukupno 10 novih Solaris trolejbusa. Prva dva vozila trebala bi biti uključena u saobraćaj krajem mjeseca nakon završetka potrebnih procedura. Isporuka svih trolejbusa očekuje se do jeseni, nakon čega će Sarajevo imati ukupno 35 novih vozila u trolejbuskom saobraćaju. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Vozači, gdje god krenuli, naoružajte se strpljenjem. U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su dani vikenda, što znači da danas možete očekivati intenzivniji saobraćaj ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, posebno na sjeveru naše zemlje na ulazu, ali i na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Ivanjica, Deleuša i Zupcija, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama putem stranice Bihamka. Sretno!

0: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina osigurala je nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, što je bio jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Nogometni klub Čelik predstavio je novo pojačanje među stativama Vladimira Savića, iskusnog golmana koji stiže iz Srbije. Tokom karijere upisao je 55 nastupa u najvišem rangu srbijanskog nogometa i Kupu Srbije, čime donosi neophodno iskustvo i dodatnu konkurenciju na golmanskoj poziciji. I Sloboda iz Tuzle dovela je pojačanje. Novi član tuzlanske ekipe postao je iskusni defanzivac Marin Galić. Iza sebe ima gotovo 200 nastupa u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a tokom karijere nastupao je i za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa Zrinskim je osvojio naslov prvaka Bosne i Hercegovine, dok iskustvo sticao i u hrvatskom, poljskom i crnogorskom prvenstvu. Ugovor je potpisan na godinu dana sa opcijom produženja za još jednu godinu. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Smail Prevljak postaće novi igrač hrvatskog prvaka Dinama. Nakon što je odigrao vrhunsku sezonu u ekipi Istre iz Pule, gdje je zabio 15 golova u 34 nastupa, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Prevljak dobio je ponudu zagrebačkog Dinama, te je odlučio prihvatiti. BH napadač dogovorio je dvogodišnju saradnju sa hrvatskim prvakom. Istra će inkasirati 800.000 eura, a Prevljaku će ovo biti potpis karijere, iako je nosio dres Herte i Salzburga. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Bespravno izgrađeni ruševni objekat u ulici Dajanli Ibrahimbega na Gorici, mjesna zajednica Crni vrh Gorica, uspješno je uklonjen. Na predmetnoj parceli planirana je izgradnja stambene lamele sa dva stana namijenjene za trajno stambeno zbrinjavanje pripadnika romske populacije, čime će zemljište konačno biti privedeno krajnjoj namjeni. Za 20. juli planirano je uklanjanje još jednog bespravnog i dotrajalog objekta na parceli, koja je također predviđena za izgradnju stambene lamele sa dva stana za stambeno zbrinjavanje pripadnika romske populacije. Federalno ministarstvo financija za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekta izgradnje dvije stambene jedinice izdvojilo je 200.000 maraka, a ostatak potrebnih sredstava bit će osiguran iz sredstava općine Centar. Završeni su radovi na uređenju sportskog igrališta u naselju Breka, čime je stanovnicima ovog dijela općine, posebno djeci i mladima, omogućen kvalitetniji, sigurniji i funkcionalni prostor za sport, rekreaciju i druženje. Novo igralište je višenamjenski sportski teren sa elastičnom akrilnom podlogom, pogodnom za rekreativne aktivnosti i različite sportove. Za realizaciju ovog projekta iz budžeta općine Centar izdvojeno je više od 205.000 maraka. Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini otvorila je prijave za ovogodišnji program profesionalnog razvoja namijenjen studentima koji žele steći praktično iskustvo i razvijati vještine potrebne za uspješnu karijeru. Program studentima omogućava rad na stvarnim projektima, mentorstvo stručnjaka iz industrije i akademske zajednice, razvoj komunikacijskih i liderskih vještina, kao i povezivanje sa mladima i profesionalcima iz različitih oblasti. Prijaviti se mogu studenti do diplomskih studija iz Bosne i Hercegovine koji žele ulagati u lični i profesionalni razvoj. Rok za prijave je 19. juli.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Summersby alkoholni i bezalkoholni, 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1 marku 75. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Sniženo 42% na 1 marku 25. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općina Novi Grad Sarajevo do kraja augusta trebala bi dobiti prvi skate park u kantonu koji se nalazi u blizini A-transverzale. Park će biti namijenjen skaterima, biciklistima, vozačima romobila i rollerima, a osim skate parka sadržavaće šetnice, dječje igralište, zelene površine, parking i prateći mobilijar. Vrijednost parka je oko 700.000 maraka, finansiraju ga općina Novi Grad uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta i grada Sarajeva. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk i predstavnici Sarajevo Film Festivala održali su koordinacioni sastanak s predstavnicima javnih preduzeća, ministarstava i službi uključenih u organizaciju 32. izdanja festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Istaknuto je da festival okuplja više hiljada filmskih profesionalaca, više od 100.000 posjetilaca i brojne turiste, zbog čega je važna koordinacija svih nadležnih institucija. Organizatori su potvrdili da ni ove godine neće biti vatrometa, dok će službe pojačati aktivnosti na održavanju javnih površina, sigurnosti, saobraćaju i komunalnom redu tokom trajanja festivala. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka od 20. do 24. jula na planini Vlašić organizuje svoj tradicionalni, sada već 17. po redu, rehabilitacioni kamp. Ovaj izuzetno važan projekat okuplja više od 200 učesnika iz cijele federacije. Među njima su djeca i mladi izliječeni od raka, njihovi roditelji, braća i sestre. Petodnevni boravak na planini Vlašić osmišljen je tako da maksimalno iskoristi prirodne resurse i ponudi raznolik sadržaj prilagođen potrebama učesnika. Ovogodišnji kamp na Vlašiću okupit će impresivan broj učesnika i volontera, 143 djece, od kojih će 21 dijete na kamp ići samostalno bez pratnje roditelja. Cilj ove prakse je osnaživanje i osamostaljivanje djece starije od 14 godina.
2: U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima. Obratite pažnju i sretan put!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Prestati ne mogu, prestati ne mogu misliti na... Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Već 5. godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina osigurala je nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, što je bio jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Nogometni klub Čelik predstavio je novo pojačanje među stativama, Vladimira Savića, iskusnog golmana koji stiže iz Srbije. Tokom karijere upisao je 55 nastupa u najvišem rangu srbijanskog nogometa i kupu Srbije, čime donosi neophodno iskustvo i dodatnu konkurenciju na golmanskoj poziciji. I Sloboda iz Tuzle dovela je pojačanje. Novi član tuzlanske ekipe postao je iskusni defanzivac Marin Galić. Iza sebe ima gotovo 200 nastupa u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a tokom karijere nastupao je i za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa Zrinskim je osvojio naslov prvaka Bosne i Hercegovine, dok iskustvo sticao i u hrvatskom, poljskom i crnogorskom prvenstvu. Ugovor je potpisan na godinu dana sa opcijom produženja za još jednu godinu. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Smail Prevljak postaće novi igrač hrvatskog prvaka Dinama. Nakon što je odigrao vrhunsku sezonu u ekipi Istre iz Pule, gdje je zabio 15 golova u 34 nastupa, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Prevljak dobio je ponudu zagrebačkog Dinama, te je odlučio prihvatiti. BH napadač dogovorio je dvogodišnju saradnju sa hrvatskim prvakom. Istra će inkasirati 800.000 eura, a Prevljaku će ovo biti potpis karijere, iako je nosio dres Herte iz Salzburga. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na jednu marku 75. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskit, mlijeko. Sniženo 42% na jednu marku 25. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
1: Best. Moja trgovina.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Snio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama i iz izloga mene klinca zavode na smrtne grehe.

Iznio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u entarzi, pod kojom smo se mazili.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
1: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: rezerviraju za web stranicu. Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

život svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći da me čuti.

0: beznadnost i polako samo kroči.
1: Čarobne su ljetne

Polar.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.